0: Hotel Drama Grače. Mesto što inspirira ideje i objedinjava ljude. Savršeno za team buildingi, korporativni nastani i seminari. Uživajte u komfornoj sobi, vrhunska gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte me na 071-222-655 i obezbedite savršena lokacija za vaš sljedeći korporativni nastan.
1: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina, sokardiologija, precizna dijagnostika s najsavremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
2: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor venje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je Go Plast Karaman. Partneri na Rehau, Deko i Alumil. Majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija. Roletni i garažni vrati. Go Plast Karaman. Makedonska kamenica.
3: Zajedno proslavuvame uspeh i kvalitet. 30 godini DMGP. Proslavuvame 30 godini postojenje i prodožuvame so istata energija i strast. DMGP i ponatamo da bide sinonim za prven kvalitet i ambasador na makedonskiot vkus.
4: Vrime je da gledate jasno. Oslobodite se od očilata so najsovremena laserska korekcija na dioptrija vo Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan prigled. Zakažete na 08 00 301 30.